0: wetin dey do don to sezo atoleton
1: mete hoton hota krengre no toto emi mi ma fon gajia hota krengre ho ma hozan gbeton jona wo ma won terebi wiwe akendo azo me bibe ku afo ku atunun kuro po ku atunun ku we gotun bi be si hoja e ma ku gbeton fraterin tejio e wa ti meno messi die victorie podo nu satole po ye bi ku wa ro nu sonu azo me bibe ro apa e to le ku egbon e mi ro hoja e ma fraterin te mi mo kale me fraterin tejio te me doru le matinal ba wa ti meno jile ho ita pe e bloro azan gagbe wa ye an so re to viero to ko denu wa kere we ate gugba wa dai ton blodi bonu pon me pa we no vi mi ton ono una no le zoka doi gre ko we le e we azo yare yare de denu ate gba gogoruma wa dai ton fo so integbon e an hoja e ma le matina lo we fon zan donu e an ji hoja e ma nouvelle tribune azo me bi be ko a fo ku atunun kuro gbo ku atunun ku we go ton we de so e wa nu do boimo Messi lisimeton dede kolo nu sanu azome bibe awadi bo june pedagogique de ton ye kolo bloru adi gboye hoja e ma nouvelle tribune we we ne o hoja e ma nouvelle tribune de soa roi tople blo azan gagbe wa ye we e wa ikerun do bo ti melo so re to viero to ko denu wa kere e de la blo bo be si azome we bibi te to po do ko ton po lisimeton po do we ma koko pa we po ekolo alona do e jele ra pa ran we jingbon e we hojo e ma la nouvelle tribune e wene mi ma hojo e ma la busolo we te we romia du wa dai ton wa e wa ikenu do mo ati mero tuto me page e we afo ku atunun kuro po gbanu ku atun go ton nu do ru ku bene to vile ton hojo e ma la busolo me mi aro mo je me ton e hojo e ma la busolo po garu ye me me holuta fezi toleton e kukwa kinete ro kwa kuto home we wa ikenu do mo ati mero ye me gbanu kuro po wa e kojodo di bo me ne dede nu mo ho kan taun le e go dara e jere jidi gbon e nu e hoja e ma la busolo e wene hoja e ma la busolo po azome bi be ko afa o kwa tonu kuro wo kwa tonu ku we go ton we wa iton rondo mo ati mele a khosu ko re so vi dede yi a wazo ato bere toto le bo kuro azo e jere to wi wa pa we a fa ton kane mo gbon e nu e hoja e ma la busolo e wene hoja e ma le informateur nu e ji e wa informe bere to vile do e ni ndudu zozo e na beri danu vile wa e dero azo le me di e wa e wa e wa ndo mo ati meno vimi ton se a topo we mo ero nu mo ron si le na je duro ji di wa gbon e nu e ji hoja e ma le informateur informe bene to vile do e ne mi ka e ma hoja e ma liberation e yo denu zo aten bene to aton le e wa e wa e wa ndo mo ati meno mi jo e do ri di we ma e no tero moto togudo tola jidi e yo kanji we nu mo won bi hwi na gbongbon e bo se mo won e kana be azoro azan fo ton go e izo sun we afa ko atonu kuro gbogbo e me mi de ton gbon e nu e hoja e ma liberation wa e libere ne hoja e ma liberation ro po kawai we ma ko ro po te bere to tola e yo e wa ti mero o to ka se kane konu kwaton

0: yamma en notte sey yenze ko salama irga innahu yenze hallo yenze
1: wa
0: alaikum salam
1: da dar di ayi gidi
0: ko sa sari gunu ko gar no se
1: abite mai ba mai ko mure na ko sa
0: ami ami ami ami ami
1: ido mai no la ga ke no ka to to
0: ami
1: o ba on are no e ka agoro iga na kula la ga ke no di ma to no ni se ke
0: ami ami ami ami
1: o ba ma za di a ko ko fa se yara ke no compre puri ma alafia tontoni kuze
0: naam
1: ajala na yede yo kurpai ida na ino na ga kare
0: amio
1: yo bama ina o faze
0: mhm
1: no ko buru na
0: naam
1: buru na
0: mhm